raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

30. jula 1818. godine rođena je engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. U ovom jedinom romanu dala je više maha svojoj fantaziji i stvorila djelo koje prerasta okvire tipičnog realističkog romana i kao pravo remek djelo odoljeva svakom pokušaju tipizacije. Jula 1898. godine rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih svjetskih vajara 20. stoljeća. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i centar Lincoln u New Yorku. Na današnji dan, 1930. godine, Urugvaj je u Montevideo pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. 30. jula 1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji, koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSR-a i SAD-a, Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Jugoslavensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. KEPS je kasnije transformisan u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju.

Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine,

Oskar Schindler rodio se 1908. godine kao sin vlasnika tvornice poljoprivrednih strojeva. Tada se ovaj grad još zvao Zwittau, a u to se doba 90% stanovnika služilo njemačkim jezikom. To su uglavnom bili sudetski Njemci, kršćani i Jevreji. Mladi Oskar bio je na lošem glasu zbog svog hoštapleskog života. Nakon šestogodišnjeg osnovnog školovanja, Schindler je 1920. godine upisao takozvan realku, koju je 4 godine kasnije morao napustiti zbog krivotvorenja diplome. Bez obzira na to, njega su u to doba očito ni onako više od učenja zanimali brzi motori i lijepe žene. On je i poslije dolazio u sukob sa zakonom, što je dovelo čak do toga da je otac prekinuo kontakt s njim. Schindler je napustio Zwittau. Nakon neuspjele poduzetničke karijere postaje agent Hitlerove protušpijunske službe u Čehoslovačkoj, a kasnije član Hitlerove

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćava se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići.

Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste.

30. jula 1818. godine rođena je engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. U ovom jedinom romanu dala je više maha svojoj fantaziji i stvorila djelo koje prerasta okvire tipičnog realističkog romana i kao pravo remek djelo odoljeva svakom pokušaju tipizacije. Jula 1898. godine rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih svjetskih vajara 20. stoljeća. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i centar Lincoln u New Yorku. Na današnji dan, 1930. godine, Urugvaj je u Montevideo pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. 30. jula 1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji, koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSR-a i SAD-a, Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Jugoslavensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. KEPS je kasnije transformisan u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju.

0: čiste tuzlanske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emituje otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16.05 do 17.30 sati. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da za period od 30. jula do 5. augusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Festival umjetnosti mladih Kalidoskop otvoren je sinoć u Tuzli izložbom Stražari vremena autorice Dželane Karamanpašić. Festival koji traje do 2. augusta donosi brojne kulturne i muzičke sadržaje. Večeras publiku očekuju nastupi izvođača Decay, Block 7, Ludilo, Ritam Nereda, Urban Instinct i Sakrabolt, a ulaz na sve festivalske događaje besplatan. Tuzla sve više potvrđuje status grada sadržaja, susrete i dobre atmosfere, a brojke pokazuju da građani i gosti prepoznaju ono što grad nudi. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju, dok su brojni događaji tokom godine okupili desetine hiljada posjetilaca. Međunarodni sajam kafe i čokolade 20.000, Tuzlanski dan i piva oko 15.000, a utakmice mundijala na Trgu slobode pratilo je oko 20.000 ljudi. Mladi aktivista iz Tuzle, Mateo Todorović, učenik medicinske škole u Tuzli, plasirao se u finale Youth Activism Award u kategoriji Eco Warrior, koja prepoznaje mlade osobe koje svojim djelovanjem doprinose zaštiti okoliša i razvoju održivih zajednica. Organizatori i njegovi saradnici pozvali su građane da podrže Matea Todorovića, ističući da svojim radom na najbolji način predstavlja Tuzlu i pokazuje kako se trud, volonterizam i odgovornost prema zajednici mogu prepoznati i nagraditi. Mladi teniser teniskog kluba Sloboda Tuzla Maher Butković ostvario je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto na prestižnom međunarodnom turniru Tennis Europe U16 Eminent Podgorica Open, potvrdivši još jednom da spada među najperspektivnije mlade tenisere u regiji. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla danas emituje otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16.05 do 17.30 sati. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da za period od 30. jula do 5. augusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijus

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Na prelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Veliki.

0: Godišnji kaleidoskop festival. Riječ je o ciklusu radova koji kroz savremeni umjetnički izraz propituje kulturno nasljeđe, kolektivni identitet i odnos čovjeka prema prošlosti. Izložba poziva posjetioce da kroz umjetnost promišljaju o vrijednostima koje oblikuju društvo i zajednicu.
1: Vizualno i tematski bavim se

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače.

0: sa profesionalcima. Moj san.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža od zadržavanja su očekivana. Vozačima iz Bihamka savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automotoklub. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično, jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjici Jablanica. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 u ulici Maršala Tita u Konjicu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Iz Bihamka vozači mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: D.O. za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.